0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира на брифинг скандалния казус със строежа на незаконен квартал във Варна. Там има хора, които са решили по някакъв начин да установят собствения ред и да създадат собствени закони на територията на България. Нещо, което няма да толерираме и ще му сложим край. Една територия, която очевидно те са се запътили да управляват. Нещо, което няма да се допусне не само на територията на Варна, а и на цялата страна, каза той. Има и хора от общината и държавни институции, които са съдействали, ще проверим действията на полицейските служители. Нямайте съмнение, че всичко необходимо ще се направи във Варна, категоричен бе Демерджиев. Той допълни, че скоро ще се видят самите резултати от действията, строителството е спряно, има задържани. Европейската комисия съобщи, че започват наказателни процедури срещу България и още 19 държави от Европейския съюз за това, че не са въвели на време европейските правила за етикетирането на стоките. Срокът за въвеждането на промените е изтекал на 27 март, се уточнява в съобщението. Европейските правила целят повишаване на надежността и прозрачността на твърденията на етикетите, свързани с природосъобразността на стоките, поясняват от Европейската комисия. Европейските дружества следва да предприемат мерки за предотвратяване на преждевременното остаряване на изделията. Купувачите се предвижда да имат достъп до по-добра информация за гаранцията на стоките, за тяхната издръжливост и за това дали подлежат на поправка. Комисията дава срок от 2 месеца за отговор и след това може да реши дали да продължи с наказателната процедура, се уточнява в съобщението. Празник по повод 1 юни, Международния ден на детето, ще се проведе в зоопарка в Ловеч на 31 май. Подробности пред журналисти даде заместник кмета доктор Алдин Начков.
2: По повод Деня на детето, 1 юни, община Ловеч ще организира празнично събитие, което ще се проведе на 31 май в дворното пространство на зоопарк Ловеч. Начален час 11 часа. Програмата, разбира се, е насочена към най-малките посетители. За децата е подготвено весело парти с участието на Ани, Зани и Риани, изпълнена с много музика, игри и забавления. Събитието още ще предложи 4D атрактивни динамични игри, впечатляващи сценични и светлинни ефекти, както и специални атмосферни игри, които се надявам да създадат добро настроение, забавление и много игри сред децата. Празничната програма ще бъде включен и Куклен театър Ловеч с представлението Господарката на Каменната гора.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-низки в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
0: Радио Зетра. След 7 – култура и образование и любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.

0: Компас за култура и образование.
1: В Ловеч, в пространството между сградата на общината и съдебната палата, е представена изложбата «Лицата на децата на насилието» – визуален проект, който насочва вниманието към често невидимите форми на насилие на деца и между деца. Изложбата гостува в 10 по-малки български града, където темата рядко привлича достатъчно внимание. Изложбата стартира през месец май, месецът на образованието, и целенасочено продължава през юни, месецът посветен на децата. Експозицията включва 10 визуални истории, които представят както явни, така и скрити прояви на насилие. В думите, мълчанието, пренебрежението и страха. Фокусът на изложбата е върху онези форми на насилие, които остават трудно разпознаваеми, но имат дълготрайно въздействие. Всяка от 10-те истории е придружена с QR код с информация и насоки за действие при разпознаване на насилие. Така изложбата надхвърля ролята на визуален проект и се превръща в инструмент за информираност и реакция. Визуалният разказ е създаден с помощта на изкуствен интелект, без използване на образи на реални деца. Съзнателен етичен подход, който позволява да бъдат разказани реални истории без допълнително излагане на уязвими лица. Зад концепцията на изложбата стоят фотографът Боряна Пандова и операторът Иван Николов. Първата си самостоятелна изложба с керамика и живопис ще представи младата Дениса Иванова в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Вернисажът е на 4 юни, четвъртък, от 17.30 часа. Изложбата ще бъде подредена в зала Портата. На 3 юни в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак ще бъде открита още една експозиция. Самостоятелна изложба «Керамиката в моя живот» ще открие Христо Йонков. Тя ще бъде подредена в зала Никола Манев на Културната институция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 23.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: беше.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Добро утро в 8 часа. Вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Специализирано обучение за възрастни на тема дигитална медийна грамотност и дезинформация ще се проведе в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч. Обучението е с предварително записване, а подробности ще чуем от директорът на културната институция Юлиана Цанева.
3: На 4 юни. 10.30 часа, след предварително записване, като бройката е ограничена 23 човека, ще си проведем поредното обучение по медийна, информационна и компютърна грамотност за потребители 55+. Много е важно, наистина, обучението се извършва с организатори с Фондация Глобални библиотеки България и нашата регионална библиотека. 23 човека, записването е в отдел за заемна или на посочения имейл на отдел Крайзнание. Обучител ще бъде нашата колежка Светла Петрова.
2: От директорът на Ловешката библиотека чухме актуална информация за предстоящото обучение, а сега следва и синоптичната прогноза.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес преди обяд облачността над източната половина от страната ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява и ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса. Максимална температура в София и Ловеч 23 градуса, 22-23 градуса за Варна и Бургас, 26 градуса ще бъде температурата за района на Пловдив.
1: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
3: Радио Зетра.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще обещаете, че няма да се ядосвате за дреболии и още преди обяд някой ще ви тества сериозно. Хубавото е, че този път ще ви мине по-бързо. Телец, ще си позволите нещо, което отлагате от седмици – покупка, почивка или просто време само за вас. И ще се чудите, защо не сте го направили по-рано. Близнаци, някой ще ви изпрати съобщение с толкова кратък текст, че ще измислите поне 5 различни значения. Половината ще са грешни. Рак, ще получите неочаквана благодарност за нещо, което за вас е било съвсем нормално. Понякога точно малките жестове остават най-много. Лъв, ще влезете някъде с настроение само ще мина и ще се окажете в центъра на цялата атмосфера. Типично за вас, без да го планирате. Дева, най-сетне ще приключите задача, която ви тежи от дни. Облегчението ще е толкова голямо, че вечерта ще ви се иска просто тишина. Везни, ще се опитате да избегнете разговор, но животът ще ви върне право в него. Поне този път ще кажете какво мислите наистина. Скорпион. Някой от миналото ще изплува по странен начин. Песен, място, име или случайна среща. Ще ви удари неочаквано силно. Стрелец. Ще тръгнете към едно място и по пътя ще смените плана поне 2 пъти. И честно казано, точно това ще направи вечерта хубава.
2: Козирог.
1: Човек ще признае, че сте били прави за нещо, което отдавна сте казали. Разбира се, няма да го покаже директно. Водолей. Ще ви дойде идея за промяна точно когато сте се примирили с старата ситуация. Денят ви показва, че още не сте приключили с тази тема. Риби. В края на деня ще усетите колко сте изморени от чужди емоции и проблеми. Този път наистина си дайте почивка.
0: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 слушате Радио Зетра, регионална информация сега. Кметът на Ловеч Страцимир Петков награди състезателите от спортен клуб Джуджицу Вароша за техните успехи по време на държавното първенство, в което те са завоювали 10 медала. В кабинета на кмета, на кмета на община Ловеч Страцимир Петков, състезателите бяха посрещнати заедно с техния треньор. По време на срещата кметът е поздравил отбора за постигнатите успехи и им връчи грамоти. Аз си мисля, знам, че община Ловеч няма финансови възможности, но пък е хубаво да получават не само грамоти ловешките спортисти, като цяло, независимо от какъв спорт, а по някоя евро, ако им се дава така като допълнителен стимул, също би било хубаво. Това може да стане с решение на Общинския съвет. Като пример мога да дам Троян. Там почти на всяка сесия отделят средства и награждават изявени спортисти. И още една регионална информация. В художествената галерия в Ловеч професор Теофан Стокеров се проведе церемония по награждаване на победителите в националния конкурс за есе, детска рисунка и компютърна рисунка на тема «Детство мое реално и вълшебно». В националния конкурс за есе участваха 82 литературни творби на ученици. В конкурса за компютърна рисунка бяха представени 98 творби, а в конкурса изложба за детска рисунка се включиха, забележете, 780 рисунки на деца и ученици от всички области на България. Подробности по тези теми има на сайта ни zetramedia.com. Сега подробности за времето.
0: Синоптична прогноза.
1: Според синоптичната прогноза на цялата страна днес ще се установи предимно слънчево време. Над източна България тази сутрин е по-хладно с облаци и превалявания, но над страната ще се установи предимно слънчево време с максимални температури до 28 градуса. В София температурата ще бъде максимална днес около 23 градуса. За района на Ловеч температурата ще бъде около 28 градуса, по Черноморието 23-24 градуса. Такова време ни очаква, а тук се връщаме към любимата музика. Припомням ви, че след 9 имаме въпрос в играта ни, а днес е петък. Днес ще разберем кой печели и седмичната награда. След 10 слушаме и вашите музикални желания. Ако ви се слуша песен на любим изпълнител, още сега може да напишете на нашата Facebook страница коя песен искате да чуем заедно с вас тук в ефира на Радио Зетра след 10 часа.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се избират председатели на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавен финансов контрол за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите Информационно обслужване, Техпарк и фонд менеджер на финансовите инструменти в България. Днес ще станат ясни новите представители на държавата в надзорния състав на Националния осигурителен институт. Заседанието на правителството е днес. По-късно очаквайте информация за решенията и най-вероятно ще има брифинги. След заседанието ще ви информираме кой какво е казал. Ако, разбира се, се каже нещо съществено. Сигурен съм, че се интересувате от това какво ще бъде времето през днешния ден. Затова поглед към синоптичната прогноза сега. Секунди, минута след 9.
0: Синоптична прогноза.
1: Според синоптичната прогноза над страната ще се установи слънчево време, защото в източна България в момента е облачно с валежи от дъжд. Максимални температури днес 23-24 градуса за централно-северна България. Толкова и в София 23 градуса, Пловдив 26, Варна и Бургас около 23 градуса за днешния ден. Събота и неделя променлива, често значителна облачност, превалявания от дъжд в много райони на страната и с гръмотевици. Температури предимно 25 до 28 градуса и събота и неделя. С такова време ще изпратим месец май дъждовен. Беше като цяло месец май. Чакаме да видим юни дали ще ни зарадва с повече слънце. Предстои да разберем следващата седмица дългосрочната синоптична прогноза.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация, игра и любими хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е

0: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим.
1: Петък, играта ни се казва Готвим. Днес ще приготвим нещо заедно с вас. След час ще разберем кой ще спечели седмичната награда, осигурена от Сладкарница Фаворит. Вкусна торта. Всички, които сте взели през седмицата участие, ще влезете в жребия заедно с тези, които ще влязат днес с верни отговори. Вчерашният верен отговор е белградчишки скали. Казах ви букви, от които трябваше да съставите тези две думи. Белградчишки скали. Една природна забележителност, красива, при това миналата година ходих, но наистина е много красиво и приятно. Потърсете ги, ако не сте ходили, намерете път до там. Между другото, тази година, малко се откланям от играта, ще има нещо много интересно, традиционно е там. Опера на върховете се казва, има редица концерти, различни събития, театри се правят там на открито, на страхотна сцена, която се изгражда специално за тези събития на белградчишките скали. След това отклонение се връщам в играта. Казах ви какъв е верният отговор за вчера, а днес в играта, която се казва Готвим, ще трябва да ми кажете как се нарича сместа от жълтъци, олио, горчица и оцет или лимонов сок. Може едното, може и другото. Значи, как се нарича тази смес от жълтъци, олио, горчица и оцет или лимонов сок? До 10 часа очаквам вашите отговори на Facebook страницата ни Zetra Radio и TV. Другия вариант е нашия телефон 068 60 43 43. Говоря за храна и започнах да се облизвам. Не съм закусвал още. Но пък с тази смес не ми се закусва. Какво можем да приготвим, ако имаме жълтъци, олио, горчица и оцет или лимонов сок? Нещо, което се използва страшно много в кухнята. Очаквам вашите отговори. Жребия ще бъде в 10:15, така че бъдете бързи и ми дайте вашите верни отговори, за да може да спечелите още днес торта, осигурена от Фаворит. Дори ще може още днес да си вземете талончето, ако спечелите, и още днес да си вземете тортата. И това е възможно, тъй като жребия ще бъде към 10:15. До тогава слушаме музика. Отварям нашата Facebook страница. Да, бързи сте. Особено нашите редовни слушатели дават отговори, при това верни. 6 вече верни отговори имам. Давайте все така, до 10 ви очаквам.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 слушате Радио Зетра, регионална информация сега. От областна администрация Ловеч съобщиха, че към момента няма сигнали за нарушения, свързани с въвеждане на еврото. Това е станало ясно след проведено онлайн заседание на областния координационен център. Всичко на територията на Ловешка област, виждате, че е перфектно. Около въвеждане на еврото няма сигнали за нарушения. Всичко е точно, съобщиха от областна администрация. Информация за инцидент. Двама души са загинали при пожар в хотел в Слънчев бряг. Украински гражданин с временна закрила. Служител по поддръжката на хотела е починал, след като му прилушало по време на пожара. Това е втора жертва на инцидента, съобщиха от полицията в Бургас. Оставаме на морето. Заради незаконния град, така наречен край Златни пясъци, вече може би знаете, че са изградени над 100 постройки без разрешение на територия от 100 декара в местността Баба Алино. Очаква се от фирмата, която е построила тези постройки, да даде пресконференция и да обясни пред медиите защо са построени тези постройки, законни ли са, незаконни ли са. От община Варна твърдят, че са незаконни, но пък има и друга информация, че фирмата има разрешение за строителството и дори се продават тези постройки. През последните години са рекламирани чрез билборди на територията на цяла Варна. Какво ще кажат от фирмата, тепърва ще разберем.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се установи слънчево време, но в следобедните часове отново ще се заоблачи. Събота, неделя, променлива, често значителна облачност. Над цялата страна ще има валежи и гръмотевици през почивните дни. Температури днес предимно 24 до 27 градуса на места. София и Ловеч 23-24 градуса, по морето 22-23 градуса. За района на Пловдив около 26-27 градуса днес. Такова време ни очаква.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 10 часа слушате Радио Зетра. Парламентът започна заседанието си, като на първо четене депутатите обсъждат промени в закона за водите с вносител Георги Чакъров от Прогресивна България. Точка да бе предложена да влезе в дневния ред от председателя на Народното събрание Михаела Доцева след председателски съвет. Депутатите включиха в програмата си и второ четене на законопроекта за създаване на комисия за противодействие на корупцията. След това ще се проведе и редовният петъчен парламентарен контрол. Ще бъдат изслушани министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Предвиждат въпросите, които са зададени към ресорните министри.
0: Синоптична прогноза.
1: На цялата страна ще се установи слънчево време и над източна България ще спрат валежите. Максимални температури днес до 27-28 градуса, по-ниски ще бъдат в Североизточна България. Максимална температура за София 23 градуса, Ловеч региона 24, по Черноморието 22-23 градуса. В следобедните часове на места отново е възможно да превали и да пригърми. Събота и неделя повече слънце, но отново в следобедните часове на много места в страната е възможно да превали и да пригърми. В неделя ще бъде по-топло с температури в много райони на страната 29-30 градуса. В събота до 28 градуса максимални температури очакваме.
0: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Това е Радио Зетра.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан. Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан. Над безна в океан, безна в океан.

0: а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим!
2: Петък е, вие сте с Радио Зетра. В студиото сме аз, Валю, Дарина и Мариана. Мариана е готова да ни запознае с събитията, които следи, а Дарина в случая ще ми помогне традиционно за жребия, защото е запозната с регламента. Здравей, казвам сега на Дарина.
3: Здравей, Валю.
2: Знаеш какво трябва да направим? Да дадем верният отговор на въпроса, който зададох преди час и 15 минути. Домашна майонеза, изобщо майонеза можем да се приготвим с продуктите, които изброих. Майонезата така употребявана за салати, сандвичи и не само, някои си мажат и филии.
3: Разбира се.
2: Не е много здравословно, между другото.
3: Не, но... Не само майонезата не е здравословно сред храните, които ядем всеки ден.
2: Така е. Сега, да видим тази майонеза и изобщо въпросите, които задавах през цялата седмица, ще донесат късмет на един от нашите слушатели. Трябва да ми кажеш едно число до 201.
3: 194.
2: 194. В края на списъка е Иванка Пенева. Иванка Пенева печели торта от фаворит. Още днес може да си получи тортата с талонче, което я очаква тук. Сега ще напиша името на Иванка на талончето, с което от сладкарница фаворит ще вземе своята награда. Торта. Следващата седмица играта продължава с различни въпроси. Това е от мен. Желая ви хубав петък, хубав уикенд. Мариана и Дарина остават тук, за да следят събитията на по-малко от 30 минути. Следим това, което се случва в региона, страната и чужбина, тъй като е 10:30. Давам думата и на Мариана.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
4: 7 арестувани в столичния квартал Дружба след спецакция против разпространението на наркотици на ГДБОП. Претърсвания и обиски е имало на няколко адреса. От ГДБОП потвърждават, че са задържани 7 лица за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици. В хода на операцията са намерени 2 депа, едното в апартамент, другото в гаражи, и такът процесуално-следствени действия. Задържаните са криминално проявени.
5: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
6: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
5: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
1: Синоптична прогноза.
4: Днес ще преобладава слънчево време с умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч – 24. През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на повечето места отново ще бъдат над 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места повече в неделя ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.
7: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2

0: Empty Space.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Европейската комисия започна размразяване на част от спрените пари за страната ни по плана за възстановяване и устойчивост. Почти 370 милиона евро ще получим след напредъка в законодателството за антикорупционния орган и функциите на главния прокурор. Това стана ясно след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Европейската комисия приветства напредъка на България и потвърди, че целта е обвързаните с реформи средства за страната, оставащи по плана за възстановяване, да бъдат отпуснати до края на август. След срещата си с премиера Радев, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи 2026-та като много важна година за България заради приемането на еврото, напредъка в борбата с корупцията, реорганизацията на службата на главния прокурор и реформите в българската енергийна система.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще преобладава слънчево време с умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч – 24. През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на повечето места отново ще бъдат над 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места повече в неделя ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: След трагедията в Благоевград, при която 16-годишно момиче падна от петия етаж на жилищен блок, близките й организираха бдение. Пред блока беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява. Припомняме, че съдът пусна без мярка 20-годишния младеж, заподозрян за смъртта на момичето. Според събраната информация, всички те са били на парти, на което е имало и наркотици. Според полицията, заподозреният Александър Георгиев заявил, че не си спомня нищо, а съдът прецени, че доказателства за вината му няма и го освободи.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч 24. През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на повечето места отново ще бъдат над 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места повече в неделя ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Това е Радио Зетра.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.
2: Welcome to the wonderful world of Destiny's Child. I'm the bread.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Продължава разследването на обществена поръчка за милиони в Кърджали. Заради подозрения за длъжностни престъпления в особено големи размери, кметът на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн беше разпитан от полицията. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че кметът е превишил правата си по отношение на обществена поръчка за милиони. ДПС пък видя в задържането политическа атака. Близо от 3 часа кметът на Кърджали даваше обяснение в полицията. Той не беше задържан, а отведен в областната дирекция на МВР. По-късно, след като се върна в общината, с него влязоха и униформени, които останаха вътре до края на работния ден. Продължава разплитането на казуса и с незаконния град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Според община Варна вече се подготвят административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в Общинския съвет на Варна за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушване на кмета Благомир Коцев, а той от своя страна заяви, че строителството е стартирало много преди началото на неговия мандат. МВР започна щателни проверки за това имало ли е бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор. Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък по сключването на споразумение, но американският президент Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това обяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Той уточни, че Вашингтон и Техеран все още трябва да разрешат няколко спорни въпроса. Според информациите, споразумението ще удължи примирието с 60 дни и ще даде начало на преговори за бъдещето на иранската ядрена програма. По-рано американски официални лица заявиха, че двете страни са постигнали съгласие за рамката на споразумението. Европейската комисия започна размразяване на част от спрените пари за страната ни по плана за възстановяване и устойчивост. Почти 370 милиона евро ще получим след напредъка в законодателството за антикорупционния орган и функциите на главния прокурор. Това стана ясно след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Европейската комисия приветства напредъка на България и потвърди, че целта е обвързаните с реформи средства за страната, оставащи по плана за възстановяване, да бъдат отпуснати до края на август. След срещата си с премиера Радев, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи 2026 като много важна година за България заради приемането на еврото, напредъка в борбата с корупцията, реорганизацията на службата на главния прокурор и реформите в българската енергийна система. След трагедията в Благоевград, при която 16-годишно момиче падна от петия етаж на жилищен блок, близките й организираха бдение. Пред блока беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява. Припомняме, че съдът пусна без мярка 20-годишния младеж, заподозрян за смъртта на момичето. Според събраната информация, всички те са били на парти, на което е имало и наркотици. Според полицията, заподозреният Александър Георгиев заявил, че не си спомня нищо, а съдът прецени, че доказателства за вината му няма и го освободи. Двама души са леко пострадали, след като дрон се разби в жилищна сграда в румънския град Галац. Според румънското министерство на отбраната, руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се разбил на покрива на жилищен блок, което е предизвикало пожар. 70 души са били евакуирани, съобщават местните власти. Град Галац се намира на брега на река Дунав, недалеч от границата с Украина. Руски дронове са ударили и товарен кораб, плаващ към Турция от украинския регион Одеса, което е наложило евакуация на членове на екипажа. Това съобщиха украинските военноморски сили, предава Reuters.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време с умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Ловеч – 24. През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на повечето места отново ще бъдат над 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места повече в неделя ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Общинските съветници в Ловеч решиха общината да подпомогне финансово баскетболен клуб Ловеч с 4000 евро. Средствата са за наем на спортна зала, организация на състезания и транспортни разходи при участие в състезания извън града. Решението е вследствие на постъпила молба от клуба. На проведеното заседание съветниците не приеха допълнението към предходното им решение, с което дават съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг и определят начина на обезпечаване недвижими имоти част на общинска собственост. Не приеха и предложените варианти за решение на отмененото от областния управител решение относно отпускане на сдружение с нестопанска цел местна инициативна група Летница Ловеч, временен безлихвен заем от бюджета на община Ловеч в размер на 27 500 евро. Не получи одобрение и предложението за отмяна на решение на общинския съвет, свързано с провеждане на конкурсната процедура за избор на членове на съвета на директорите на ЕКО. Приета бе концепция за развитие на спортните имоти в Ловеч, придобити чрез дарение.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Save the world. Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Ветра 107.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев обяви, че Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му, причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.
2: От срещите ни с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет няколко добри, мога да кажа много добри новини и една лоша новина. Почвам с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност, нямаше необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за 3 месеца. Въпреки това, връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени предварително в аванс. Заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони. Говорим за най-вече за антикорупционната комисия и главния прокурор, експедитивните действия в българския парламент, за което благодаря на народните представители. Второ, не само, че мини Марица изток и ТЕЦ 2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесообразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме един плавен процес на рекултивация и трансформация. Успяхме също така да договорим и реформата в водният сектор, така че да бъдат защитени и интересите и на българските общини. И аз очаквам при една усилена работа ние да вземем огромна част от полагащите ни се средства по плана за възстояние и устойчивост, но това означава много, много усилена работа до края на август и никаква ваканция за Министерски съвет. Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж, Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир Яденица. А това е допълнителният изравнител на ПАВЕЦ Чаира и това отваря пътя за строителство с 50%, може би и повече, европейско участие и още по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знаете, че през последните години спря да се говори и работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона. Говорихме и по тази част Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. И в тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност и ще направим така, че парите да стигнат до хората. Да се разкрият нови възможности, индустриални зони, нови иновативни проекти и, разбира се, нови работни места. Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очаквам да пристигне тук премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Чакам и нашата съседка Румъния да излезе еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхабер

0: некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с не до там целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
2: Синоптична прогноза.
1: През почивните дни над страната ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В събота с температури до 28 градуса, а в неделя максималните температури на места ще са над 30. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купестодъждовна облачност и на места там повече в неделя ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През първите дни на юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Понеделник на повече места в Западна България, във вторник в Южна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автогии и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. I gotta take a little time.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Няма сигнали за нарушения, свързани с въвеждането на еврото, съобщиха от областна администрация Ловеч. Информацията идва след проведено онлайн заседание на областния координационен център. Според администрацията процесът протича спокойно и организирано, без съществени проблеми от областно и местно значение. Институциите продължават засиления мониторинг и контрол за защита на потребителите, като се следи за коректно изписване на цените в лева и евро. От общините обаче е отбелязано, че ограничените бюджети затрудняват закупуването на устройства за разпознаване на фалшиви евробанкноти в общинските центрове за услуги и местни данъци.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: През почивните дни над страната ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В събота с температури до 28 градуса, а в неделя максималните температури на места ще са над 30. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купестодъждовна облачност и на места там повече в неделя ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През първите дни на юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Понеделник на повече места в Западна България, във вторник в Южна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: До момента няма положителен отговор за отпадане на визите за Съединените щати за български граждани. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Чуйте коментара на Радев.
2: При разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор. И аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: През почивните дни над страната ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В събота с температури до 28 градуса, а в неделя максималните температури на места ще са над 30. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купестодъждовна облачност и на места там повече в неделя ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През първите дни на юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Понеделник на повече места в Западна България, във вторник в Южна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез

0: с Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882 219 473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Депутатите съкратиха от 72 на 48 часа сроковете в правилника на парламента за разглеждане на законопроекти в постоянни комисии и в пленарната зала. Постоянните комисии ще разглеждат законопроектите не по-рано от 48 часа от разпределянето им на съответната комисия, освен ако комисията реши друго. Законопроектите и докладът на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на народните представители не по-късно от 48 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани, освен ако Народното събрание реши друго. Същият срок, ако парламентът не реши друго, се прилага и за разглеждане на законопроектите за второ гласуване.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На Трилородопския масив и източна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 25. През първите дни на юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Понеделник на повече места в Западна България, във вторник в Южна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: До момента няма положителен отговор за отпадане на визите за Съединените щати за български граждани. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Чуйте коментара на Радев.
2: При разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор. И аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: Министър-председателят Румен Радев обяви, че Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му, причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Депутатите съкратиха от 72 на 48 часа сроковете в правилника на парламента за разглеждане на законопроекти в постоянни комисии и в пленарната зала. Постоянните комисии ще разглеждат законопроектите не по-рано от 48 часа от разпределянето им на съответната комисия, освен ако комисията реши друго. Законопроектите и докладът на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на народните представители не по-късно от 48 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани, освен ако Народното събрание реши друго. Същият срок, ако парламентът не реши друго, се прилага и за разглеждане на законопроектите за второ гласуване. Общинските съветници в Ловеч решиха общината да подпомогне финансово баскетболен клуб Ловеч с 4000 евро. Средствата са за наем на спортна зала, организация на състезания и транспортни разходи при участие в състезания извън града. Решението е вследствие на постъпила молба от клуба. На проведеното заседание съветниците не приеха допълнението към предходното им решение, с което дават съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг и определен начина на обезпечаване недвижими имоти част на общинска собственост. Не приеха и предложените варианти за решение на отмененото от областния управител решение относно отпускане на сдружение с нестопанска цел местна инициативна група Летница Ловеч, временен безлихвен заем от бюджета на община Ловеч в размер на 27 500 евро. Не получи одобрение и предложението за отмяна на решение на общинския съвет, свързано с провеждане на конкурс процедура за избор на членове на съвета на директорите на ЕКО. Приета бе концепция за развитие на спортните имоти в Ловеч, придобити чрез дарение. Няма сигнали за нарушения, свързани с въвеждането на еврото, съобщиха от областна администрация Ловеч. Информацията идва след проведено онлайн заседание на областния координационен център. Според администрацията, процесът протича спокойно и организирано, без съществени проблеми от областно и местно значение. Институциите продължават засиления мониторинг и контрол за защита на потребителите, като се следи за коректно изписване на цените в лева и евро. От общините обаче е отбелязано, че ограничените бюджети затрудняват закупуването на устройства за разпознаване на фалшиви евробанкноти в общинските центрове за услуги и местни данъци.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На Трилородопския масив и източна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 25. През първите дни на юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Понеделник на повече места в Западна България, във вторник в Южна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

около парти, гарнирано с много музика, танци, игри и забавления. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от 4D атрактивни динамични игри, впечатляващи сценични и светлинни ефекти, както и специални атмосферни игри, които ще създадат незабравимо изживяване за всички присъстващи. В програмата ще се включи и куклен театър Ловеч с представлението «Господарката на каменната гора», което ще пренесе децата в света на приказките и театралното изкуство. Всичко това в неделя, 31 май, в зоопарка. А навръх Деня на детето, в понеделник, площадта Екзарх Йосиф I в центъра на Ловеч ще се превърне в сцена на един истински празник на книгата, знанието и детското творчество. Тогава от 10 до 15 часа малки и големи ще могат да се включат в инициатива под мотото «Малки читатели, големи истории». Тя ще протече с участието на издателство Екрие и издателска къща Знаци с посланието «Ние познаваме, обичаме и пазим природата». Гости на празника ще бъдат детските автори Джина Дунчева-Панчева и Елена Стойчева, които ще се срещнат с малките читатели и ще ги потопят в света на книгите и историите. За мълчуганите са подготвени разнообразни творчески работилници, организирани от Превантивно-информационен център Ловеч, Областен информационен център, Сдружение Мисия, иновации и гражданство и Европа директно Ловеч. В тях участниците ще могат сами да изработят маски, да отцветяват дървени и гипсови фигурки, както и да рисуват знаменца. Една от най-интересните инициативи в рамките на празника на площада в понеделник ще бъде създаването на най-дългата рисунка, в която децата ще рисуват заедно върху голямо общо платно, изпълнено с въображение, природа, приказни герои, приятелство и усмивки. През целия ден ще има и минутка за приказка. Така на всеки половин час децата ще могат да се потапят в света на любими и интересни приказки, разказвани от представители на организаторите, родители и самите деца. Така че в понеделник всички деца и техните родители могат да се включат в празника на площад Екзарх Йосиф I и да споделят един ден, изпълнен с книги, творчество, игри и усмивки –

0: Ловеч следобед.
1: На тържество, състояло се вчера следобед в художествена галерия професор Теофан Сокеров, бяха връчени наградите на отличените в традиционния национален конкурс за есе, детска рисунка и компютърна рисунка на тема «Детство мое, реално и вълшебно», организиран от Общински детски комплекс Ловеч. Тази годишното издание в конкурса за детска рисунка бяха получени 780 рисунки на деца и ученици от всички области на страната. В конкурса за есе участваха 82 литературни творби на ученици, а в този за компютърна рисунка бяха представени 98 такива. Наградите на отличените бяха връчени от кмета на община Ловеч Страцимир Петков, който поздрави децата и учениците за техния талант, въображение и творчески поглед към света на детството. Също вчера кметът Стацимир Петков прие в кабинета си състезатели на спортен клуб «Джу-джитсу Вароша», които записаха впечатляващо представяне на държавното първенство по джу-джитсу и техния треньор Христо Кадийски. На шампионата в Пловдив бойците от клуба завоюваха общо 10 медала – 5 златни, 2 сребърни и 3 бронзови, а клубът се нареди на трето място в отборната надпревара в файтинг системата. На срещата в община Ловеч кметът поздрави отбора за постигнатите успехи и връчи грамоти на състезателите за достойното представяне и приноса им към развитието на спорта в Ловеч. Вашите успехи са повод за гордост за целия град. С труд, постоянство и дисциплина доказвате, че Ловеч има талантливи млади спортисти, които могат да бъдат пример за подражание. Отбеляза кметът Петков, цитиран от Общинския прес-център. Сега за една предстояща спортна проява. В Международния ден на детето, 1 юни, ще се проведе традиционното баскетболно шоу за деца и юноши «Стрийт баскет» или «Уличен баскетбол». Спортният празник се организира от Общинския детски комплекс с финансовата подкрепа на Община Ловеч и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и е посветен на празника на ОДК и на 26 години стрийт баскет в Ловеч. Срещите от турнира ще се играят на 4 малки игрища с баскетболни кошове, които ще бъдат очертани на площад Екзарх Йосиф I пред Общината. Началото ще бъде дадено в 14 часа в понеделник, като участие могат да вземат всички желаещи момичета и момчета, организирани в отбори от по трима състезатели, съответно състезателки. Заявки за участие се приемат до днес включително в сградата на Общинския детски комплекс в ЖК Червен бряг или на имейл odklovec@gmail.com, като заявките трябва да съдържат трите имена на състезателите и годината им на раждане. Турнирът ще протече в 4 възрастови групи. Съответно 1-4 клас, 5-7 клас, 8-10 и 11-12 клас. Отборите победители във всяка възрастова група ще получат златни медали и тениски, а класиралите се на второ и трето място, съответно сребърни и бронзови медали. Още веднъж, баскетболното шоу «Стрийт баскет» е в понеделник от 14 часа.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Ловеч. Следобед.
1: Предаването ни продължава сега с информацията, че в периода до 24 юни в пространството между административната сграда на община Ловеч и съдебната палата е представена изложбата «Лицата на децата на насилието». Визуален проект, който насочва вниманието към често невидимите форми на насилие над деца и между деца. Изложбата гостува в 10 по-малки български града, където темата рядко привлича достатъчно внимание. Тя стартира през май, месецът на образованието, и целенасочено продължава през юни, месецът посветен на децата. Експозицията включва 10 визуални истории, които представят както явни, така и скрити прояви на насилие – в думите, мълчанието, пренебрежението и страха. Фокусът на изложбата е върху онези форми на насилие, които остават трудно разпознаваеми, но имат дълготрайно въздействие. Всяка от 10-те истории е придружена от QR-код с информация и насоки за действие при разпознаване на насилие. Така изложбата надхвърля ролята на визуален проект и се превръща в инструмент за информираност и реакция. Визуалният разказ е създаден с помощта на изкуствен интелект, без използване на образи на реални деца. Съзнателен етичен подход, който позволява да бъдат разказвани реални истории, без допълнително излагане на уязвими лица. Зад концепцията на изложбата стоят фотографът Боряна Пандова и операторът Иван Николов. Основното послание на експозицията е: не е достатъчно само да разпознаем насилието, необходимо е и да реагираме. Изложбата е създадена от Фондация Работилница за граждански инициативи в рамките на проект, съфинансиран от Европейския съюз. В Ловеч тя е допълнена с информация за проекти на Сдружение Знание, партньорски проекти, финансирани по програма Еразъм Плюс и такива по програма Образование, както и с информация за Център Европа директно Ловеч. Сега напомнянето, че във връзка с изграждането на пътна връзка към Индустриален парк Балкан е въведена временна организация на движението в участъка между парка и булевард Мизия в района на железопътната линия Левски-Ловеч. Ограничението ще бъде в сила до 31 юли, като за периода на строително-монтажните дейности са осигурени обходни маршрути, които са обозначени с необходимата пътна сигнализация. От община Ловеч призовават водачите на моторни превозни средства да спазват въведената временна организация, пътните знаци и указанията. А на финала на предаването информацията, че утре е Черешова задушница и от община Ловеч по традиция осигуряват безплатен транспорт до гробищен парк Скобелево и обратно. Така че в събота в 8 сутринта от автогара Ловеч ще потеглят 3 автобуса по обичайния маршрут. Автогара, спирка на улица Цачо Шишков, спирка ОББ, спирка 501 Стоки, спирка Салито, квартал Продимчец, Скобелево, а по-късно и обратно към града.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
3: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На Трилородопския масив в Източна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 25. През първите дни на юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Понеделник на повече места в Западна България, във вторник в Южна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки.
4: Радио Зетра. Информация и хитове. I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe. Broken down, I'm turning in my sleep. Nothing is ever too steep.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Президентът Илияна Йотова започва процедурата за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на сегашната комисия е изтекал и държавният глава ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят своите номинации. Публичното изслушване на предложенията ще се проведе на 9 юни от 11 часа и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция. Омбудсманът Белислава Делчева настоява да не бъде намален фонд издръжка на държавните психиатрични болници при подготовката на бюджета за 2026 година, съобщиха от пресцентъра на институцията на обществения защитник. Нейно становище е изпратено до министъра на здравеопазването Катя Ивкова и до заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев. Повод за публикацията е сигнал от Сдружението на служителите в държавните психиатрични болници, свързан с указания на Министерството на здравеопазването за изготвяне на проектобюджет за 2026 година, според които разходите не трябва да надвишават 90% от нивото им за миналата година. По информация в сигнала това би означавало около 10% намаление на средствата за издръжка. Омбудсманът отбелязва, че разходите за лечение на пациент включват медикаменти, храна, консумативи, режийни разходи, ремонти, трудотерапия, както и разходи за придружаващи сомапатични заболявания, а по данни на болниците общият среден дневен разход достига около 10 евро на пациент.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На Трилородопския масив и Източна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 25. През първите дни на юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Понеделник на повече места в Западна България, във вторник в Южна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Кармен Мишо ще представи най-новия си роман «Дъжд» в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Пловдив. Кармен Мишо е авторка и на сборника разкази «Синият фургон» и романите «Балканска сага», «Нестинарка», «Тангра» и «Неговият син». Срещата с нея в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Пловдив е на 3 юни сряда. Общо 480 участници от цялата страна се очаква да се включат в кулинарно-фолклорния празник Чукан Боб с коприва и хоро се извива в троянското село Черни 8. Събитието ще се състои на 20 юни. В фолклорната програма ще се включат самодейни състави от цялата страна, а специален гост ще бъде народната певица Светла Докатова. Празникът ще започне в 10 часа с дефиле на всички самодейци, предвождано от духова музика заедно. Шествието ще премине по главната улица от природонаучния музей в селото до площада пред читалището.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На Трилородопския масив източна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 25. През първите дни на юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Понеделник на повече места в Западна България, във вторник в Южна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Това е Радио Зетра.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: До момента няма положителен отговор за отпадане на визите за Съединените щати за български граждани. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Чуйте коментара на Радев.
2: При разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор. И аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: Министър-председателят Румен Радев обяви, че Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България.
2: От срещите ни с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет няколко добри, мога да кажа много добри, новини и една лоша новина. Почвам с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност, нямаше необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за 3 месеца. Въпреки това, връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени предварително в аванс, заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони. Говорим за най-вече за антикорупционната комисия и главния прокурор, експедитивните действия в български парламент, за което благодаря на народните представители. Второ, не само, че мини Марица изток и ТЕЦ 2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесъобразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме един плавен процес на рекултивация и трансформация. Успяхме също така да договорим и реформата в водният сектор, така че да бъдат защитени и интересите и на българските общини. И аз очаквам при една усилена работа ние да вземем огромна част от полагащите ни се средства по плана за възстановяване и устойчивост, но това означава много, много усилена работа до края на август и никаква ваканция за Министерски съвет. Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж, Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир Яденица. А това е допълнителният изравнител на ПАВЕЦ Чаира и това отваря пътя за строителство с 50%, може би и повече, европейско участие и още по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знаете, че през последните години спря да се говори и работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона. Говорихме и по тази част Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. И в тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност и ще направим така, че парите да стигнат до хората. Да се разкрият нови възможности, индустриални зони, нови иновативни проекти и, разбира се, нови работни места. Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очаквам да пристигне тук премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Чакам и нашата съседка Румъния да излъчи министър-председател, с който да продължим тези разговори. И сега лошата новина. на 3 юни, следващата седмица. Аз имам друга информация, но така или иначе Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е доста на 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с не до там целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Депутатите съкратиха от 72 на 48 часа сроковете в правилника на парламента за разглеждане на законопроекти в постоянни комисии и в пленарната зала. Постоянните комисии ще разглеждат законопроектите не по-рано от 48 часа от разпределянето им на съответната комисия, освен ако комисията реши друго. Законопроектите и докладът на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на народните представители не по-късно от 48 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани, освен ако Народното събрание реши друго. Същият срок, ако парламентът не реши друго, се прилага и за разглеждане на законопроектите за второ гласуване.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На Трилородопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 25. През първите дни на юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Понеделник на повече места в Западна България, във вторник в Южна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: По случай 1 юни, ден на детето, в Ловеч предстоят няколко прояви, част от които ще са на 31 май в зоопарка, а други в централната част на града. Подробности даде кметът на Ловеч Стратимир Петков.
2: Участват и присъстват гости от включително съседни области. Тук ще си направя самокритика за все още не изградения паркинг в посока Стратеж. Трудно поемат гостите тези празници и стават задръствания. И сме го стартирали в неделя за удобство на именно на гостите. Подготвили сме се. Празничната програма се включи и Куклин театър Ловеч с Господарката на Каменната гора. За децата, разбира се, входът е свободен. Това се прави в зоопарка. Имаме така едно желание да облагородим малко, да го направим по-весело, така да кажем, с изрисуване на две малки стени. На 1 юни понеделник от 10 до 15 часа на площад Екзарх Йосиф I децата ще участват в своеобразен празник на книгата, знанието и детското творчество под мотото «Малки читатели, големи истории». Това се прави вече за изключително за нашите деца, децата на Ловеч, представители на издателства, предлагащи детска литература, творчески работилници. И въображението, творческата изява и ценностите, това са заложени като приятелство и взаимно разбирателство. В последните години върху децата трябва да се обръща внимание и да излизат извън тази дигитална среда. И ние правим всичко възможно това да излезат на чист въздух, на взаимоотношения лични, на контакт помежду им. Гостуват издателство Екрие, издателска съхъща Знаци с послание «Ние познаваме, обичаме и пазим природата». Децата се срещат с авторите Джина Дунчева-Панчева и писателката Елена Стойчева. Ще има творчески работилници, организирани от Превентивно информационен център Ловеч, областен информационен център Ловеч, Сдружение Мисия Инновации, Гражданство Европа директно Ловеч. Децата ще могат да изработят сами маски, да отстоят дървени фигури, гипсови фигурки, знаменца. Сега по-нататък и ще направим най-дългата рисунка, това е така като нещо по-интересно, ще рисуват заедно върху голямо платно и това е в което казах тази комуникация, тази заедност, която искаме да наблегнем на нея. Ще има и минутка за приказка. На всеки половин час децата ще се потапят на света на интересни и любими приказки. Аз самия смятам да слеза един-два пъти да преки графика, да прочета някакво приказки на децата. Ще сваля и заместник методите, да видим всеки как е с дикцията и с четенето на непознат текст. Преки че аз и в училищата в тени на четенето, така ходих, имаше предизвикателство от директори и учителите по литература да дават текстове да чета на децата. Много е приятно и зареждащо наистина. Детските очи, когато получат такъв контакт, дават една положителна енергия и аз се радвам, че я има, че успявам да приема по този начин. На 1 юни отново от 14 часа ще имаме и стрит баскет. Това е от Центъра за подкрепа на личностно развитие. Общински детски комплекс по повод техни 26 години стрит баскет Ловеч. И това пак се организира с финансовата подкрепа на общината и на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни Ловеч.
1: Общинските съветници в Ловеч решиха общината да подпомогне финансово баскетболен клуб Ловеч с 4000 евро. Средствата са за наем на спортна зала, организация на състезания и транспортни разходи при участие в състезания извън града. Решението е вследствие на постъпила молба от клуба. На проведеното заседание съветниците не приеха допълнението към предходното им решение, с което дават съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг и определят начина на обезпечаване недвижими имоти част на общинска собственост. Не приеха и предложените варианти за решение на отмененото от областния управител решение относно отпускане на сдружение с нестопанска цел местна инициативна група Летница Ловеч, временен безлихвен заем от бюджета на община Ловеч в размер на 27 500 евро. Не получи одобрение и предложението за отмяна на решение на общинския съвет, свързано с провеждане на конкурс процедура за избор на членове на съвета на директорите на ЕКО. Приета бе концепция за развитие на спортните имоти в Ловеч, придобити чрез дарение. Няма сигнали за нарушения, свързани с въвеждането на еврото, съобщиха от областна администрация Ловеч. Информацията идва след проведено онлайн заседание на областния координационен център. Според администрацията процесът протича спокойно и организирано, без съществени проблеми от областно и местно значение. Институциите продължават засиления мониторинг и контрол за защита на потребителите, като се следи за коректно изписване на цените в лева и евро. От общините обаче е отбелязано, че ограничените бюджети затрудняват закупуването на устройства за разпознаване на фалшиви евробанкноти в общинските центрове за услуги и местни данъци.
3: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
4: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На Трилородопския масив и Източна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 25. През първите дни на юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Понеделник на повече места в Западна България, във вторник в Южна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Продължава разследването на обществена поръчка за милиони в Кърджали. Заради подозрения за длъжностни престъпления в особено големи размери, кметът на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн беше разпитан от полицията. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че кметът е превишил правата си по отношение на обществена поръчка за милиони. ДПС пък видя в задържането политическа атака. Близо от 3 часа кметът на Кърджали даваше обяснение в полицията. Той не беше задържан, а отведен в областната дирекция на МВР. По-късно, след като се върна в общината, с него влязоха и униформени, които останаха вътре до края на работния ден.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Продължава разплитането на казуса и с незаконния град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Според община Варна вече се подготвят административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в Общинския съвет на Варна за това, кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушване на кмета Благомир Коцев, а той от своя страна заяви, че строителството е стартирало много преди началото на неговия мандат. МВР започна щателни проверки за това имало ли е бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата-инвеститор.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд

0: Info час.
1: Европейската комисия започна размразяване на част от спрените пари за страната ни по плана за възстановяване и устойчивост. Почти 370 милиона евро ще получим след напредъка в законодателството за антикорупционния орган и функциите на главния прокурор. Това стана ясно след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Европейската комисия приветства напредъка на България и потвърди, че целта е обвързаните с реформи средства за страната, оставащи по плана за възстановяване, да бъдат отпуснати до края на август. След срещата си с премиера Радев, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи 2026-та като много важна година за България заради приемането на еврото, напредъка в борбата с корупцията, реорганизацията на службата на главния прокурор и реформите в българската енергийна система.

Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0

0: 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Info час.
1: През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на повечето места отново ще бъдат над 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места повече в неделя ще има краткотрайни валежи и грамотевици.
2: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфочас.
1: Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък по сключването на споразумение, но американският президент Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това обяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Той уточни, че Вашингтон и Техеран все още трябва да разрешат няколко спорни въпроса. Според информациите, споразумението ще удължи примирието с 60 дни и ще даде начало на преговори за бъдещето на иранската ядрена програма. По-рано американски официални лица заявиха, че двете страни са постигнали съгласие за рамката на споразумението.
2: Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Info час.
1: Двама души са леко пострадали, след като дрон се разби в жилищна сграда в румънския град Галац. Според румънското министерство на отбраната, руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се разбил на покрива на жилищен блок, което е предизвикало пожар. 70 души са били евакуирани, съобщават местните власти. Град Галац се намира на брега на река Дунав, недалеч от границата с Украина. Руски дронове са ударили и товарен кораб, плаващ към Турция от украинския регион Одеса, което е наложило евакуация на членове на екипажа. Това съобщиха украинските военноморски сили, предава Reuters.
2: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

smell of spice.